0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo
0: se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.
4: Čujemo se. Čujemo se.

0: na jesen, kad pada lišće i padaju kiše. Nema ni kratkih rukava, i svrčak je začutao, pa puca na prozor mrava.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore, 98,7 MHz FM stereo.

Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u četiri

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosto.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

0: što se tiče naših predloga za danas, svetinja starim je kad se kipom krene, Škoro, Vuco i Stavros. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032895221. Emisija je ovo u kojoj biramo hit dana zabavnjaka na valovima Radio Usore. 032895221. U međuvremenu slušamo Valentino ili ne slušamo, idemo s pozivom. Dobar dan.
1: Pa dobar dan.
0: Pa dobar dan, kako ste?
1: Pa dobro, kako ste vi?
0: Pa evo idemo Osmane, pomalo mi to, pomalo. Odvajamo.
1: Pa ja, dobro je.
0: Da čujem.
1: I ja ću treći, tri, drugi, dva.
0: Dobro.
1: Petak na subotu.
0: Petak na subotu?
1: Ja.
0: Dobro, šta to znači?
1: Pa pjesma.
0: A tako se pjesma zove?
1: Pa ja.
0: Dobro.
1: Petak na subotu, svi lozovi igraju, tako je.
0: Neko pjeva?
1: Pa ja.
0: Kad sam već tu, onda neko treba otpjevati, jel tako?
1: Pa tako je.
0: A ko će otpjevati?
1: Pa onaj ko pjeva.
0: Aj, dobro.
1: Eto, zabraju ono drugu.
0: Eto.
1: Jaj, paše. Ajde, pusti od one dubioze korotive.
0: Nešto od dubioze, dobro.
1: Ma ja, da sad zabraju pjesmu, ali taj sad ću ja.
0: Dobro.
1: Pozdravam sve boke. Njihova unčad. Pozdravam i deke i njihova unčad. I sve slušao celsovske stanci. Nisam mogao dobiti šta ću.
0: A ja štete!
1: A ja, pa šteta, ja staj čovječe. Kako ti kažeš, nije dan.
0: Kaže, šuti i trpi.
1: A ja, pa hajde. Hajde, čujemo se kasnije, ako ne umrem, dobi sretan ti vikend.
0: Ma, sve će to biti dobro. Samo šuti i trpi, ide dubioza kolektiv za tebe.
1: Dobro.
0: Živio nam dobri moj Osmane. Idemo dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje 032895221, emisija u kojoj biramo hit dana zabavnjaka. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: O Petroviću.
2: Molim.
0: Pa šta ima?
2: Evo, nema ništa, priprema se ova zimnica.
0: Dobro je, molim te, koru od lubence na jednu stranu, košpice na drugu stranu, ono unutra, ono je sve jedno gotovo, ne odeg ništa.
2: Ono je strunlo.
0: Da, ono je strunlo, ne odeg ništa.
2: Utopljavam ja to.
0: Vidi, mogo bi sepete pravt od loza, a?
2: Pa moglo bi, ali utopljavam ja to, dobro?
0: Aha.
2: Jer mojim lubencama ne smeta ni zima, ni proljeće, ni ljeto, ništa, ni suša.
0: A ti si već
2: ni...
0: grijanje uveo, sve?
2: Ma nema, to domaćinski se radi.
0: Bravo, bravo, viš koja je to tehnolođi.
2: Jedan veliki pozdrav vama u studiji Rezi.
0: Hvala lijepa.
2: Prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan.
0: Dobro.
2: Pozdravljam sve slušalce Radio Usore, evo do. Vama želim sretan vikend, da se malo odmorite od nas.
0: Da, i opet dinamičan vikend će biti, tako.
2: Jes, tako i treba.
0: Tako i
2: film.
0: Treba.
2: Grupa film.
0: Film?
2: Ja, ljubav je zakon.
0: Ljubav je zakon, koji priznajem.
2: Jel ima išta preko poznanstva?
0: Pa slušaj, ajde na lijepe oči.
2: Aj, dobro. Rad Lubenica, nije to rad mene.
0: Ja, nije, pa mislim ono.
2: Ljubavnici.
0: Aha.

0: Da li bi me voljela?
1: Pa, slušaj.
0: Pa pitaće Lubenci, pitaće Lubenci. Živ, zdrav, živ.
1: Ne znam sad da li se ljubavnici vole, ali dobro. Hvala lijepa moj Petroviću. Idemo mi dalje, dobri moji veseli narode, u iščekivanju vašeg sljedećeg uključenja na 0328 95 221. Ponovno smo na početku što se tiče glasova. Sve tri četvorke, evo ga, opa.
2: Halo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Sanjine.
2: Jeste umorio u studiju.
1: A šta ima, dobri moj, pa gdje si ti?
2: Evo, nisi. Evo, glasam 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Pozdravljam Đucu, Dinu, Edu, Dininu, Gospu, Nadna, Untarinadu, Ljubicicu, Jagodicu, Kaju, Osmanovu starcu tamo, Hasana u Banocima i dajte za Osmanovu starcu nešto narodne cijenje i još spasano za moju džusu, bijelu džusme i more za naruna unutadi da vi nešto i pozdravljam gospod da vi nešto nadite za naruna unutadi.
1: Može.
2: Ne, možda i svima hvala u studiju što mene pozdravljaju.
1: Hvala lijepa, Sanjine, svako dobro želim, ugodan dan tebi i tvojima. Mi idemo dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje. Dobar dan.
3: Ma, dobar dan.
1: Dobar dan, kako ste?
3: Pa dobro, kako ste vi?
1: Evo, ide.
3: Jel to Ivica?
1: Da, ja sam, izvolite.
3: Aha.
1: Mada se manje nekako poznam sebe kao Ivicu, ali...
3: Aha.
1: Više, ono kao, više po nadimku, mene po nadimku. Ja.
3: A Bošnjak?
1: Pilka, Pilka.
3: A Pilka? E. A ja zaboravio za tog Pilku.
1: E, da.
3: E,
1: ali dobro, Pilka. Ajde, šta sad? Što kažu, zove me loncom, ali ne tuč me koncom. O,
3: tako. Ajde, oči, treći, tri, drugi, dva, tako dalje.
1: Dobro, hoćemo onda prvo me jedan, ili tako?
3: Pa ja, a pozdrav za Sanjina, eto tamo. I sjetio sam se pjesme. Kuda plovi ovaj brod?
1: Kuda plovi ovaj brod, bit će...
3: Ćao.
1: Ćao, bau, bio je Osman s nama, mi idemo dalje. 0328 95 221, s nama je...
4: Dobar dan sam.
1: Dobar dan.
4: Nada je sam.
1: Nado.
4: Ja, kako, ne prepoznaješ Bogan?
1: Ja se umorla, Nado.
4: Pa, nako, srednje.
1: Nako, srednje.
4: Madoh teke se ovo iznamiruje i pomalo ima stočice i
1: što kaže,
4: siri se sirenje i tako.
1: Okreni tamo, okreni vam i prođe dan.
4: Pa seljački život, znaš.
1: Najljepši.
4: Ma najljepši. Evako, Ivice, 3, 2, 1.
1: Dobro.
4: Opet ide jedan veliki pozdrav našim usor, našim zaposlenjama, zna se posebno kome ide. Našoj maloj dječici, princu i princezi, svijema djeci, svijema unučadna cijeloga svijeta. I Ivice, pozdrav je za opet moje planince, za naše Kaje, za Osmana, za Sanjina, za Zorana, ma za sve Kaje, naše Ljubinku, Radojku, Miru, Dobojku. Ma sve po redu naše slušalca. Daj ti nama pjesnicu. Hajdem, daj lane moje.
1: Biće lane moje.
4: I da nazdravimo za današnji
1: dan. Može da čvaknemo za ovaj današnji dan. Okej.
4: Okay. Ajde, Ivice, da ti bude sretan praznik, ako se slučajno ne čujemo, u zdravlju, veselju, da provedeš sa svojom familijom.
1: Hvala lijepa, dobra naša Nado, ugodan dan tebi i tvojima. Mi idemo dalje, dragi prijatelji, na 032-895-221. Emisija je ovo u kojoj biramo hit dana zabavnjaka. Svetinja 9, starim 10, kad se kipom krenem 11 vaših glasova. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Kako ste?
1: Evo ide.
5: Finka iz Broda.
1: Ma Finka, pa gdje si ti nama Finka? Pa šta ima, prođoše mnoge godine.
5: Ma dobro je, sve u svem malo je zahladilo i tak.
1: Jel da je ljepše?
5: Pa je, stvarno, je, fino je, super. Kod nas je malo i kiše bilo noćes.
1: Da.
5: I tak.
1: Ma Milena,
5: uglavnom dobro je.
1: Mene što se tiče, ja bih ovako vrijeme potpisao da bude svih 12 mjeseci.
5: E, ja.
1: Tako da ne trebaju sad nama niti one velike vrućine, ne trebaju ma, nama kakvi, sad
5: ne treba snjegovi. Ništa.
1: Ovako malo kad po noći kiša pada, a preko dana

0: nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija. Ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Ko sa nama pije, to sa tomu nije. Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Obari!

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dvog, šolot na moc, etis visov.
2: Agul suak, šolot na moc, ana cuof, i an šturc na laver, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Nedeljko Bilkić i Progovori Goro. Evo, dobri moji narodnjaci, od ovoga trenutka očekujemo vaše pozive i vaše glasove na 032895221. Kažemo nekome dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Dragiću.
1: Veliki pozdrav vama u studiju Riži.
0: Hvala lijepa, dobri moj.
1: Sad ne bi ni baba, ni djedova, ni komšinica.
0: Ništa, sad smo ono, čisto ono, svega pomalo.
1: Sad je, što kaže naš stari narod, udrobito.
0: Udrobljeno, koji šta, da.
1: Je, ko kiselu mlijeka. Evo, da. Veliki pozdrav vama u studiju Reži.
0: Hvala lijepa.
1: Glasam tri, treći tri, prvi dva, sedmi jedan.
0: Dobro.
1: Odnosno, Nedeljko Bilkić, ili tako bi, jeste.
0: Nedeljko Bilkić je tri.
1: Tri, jeste. Pozdrav vama u studiju Reži, sretan vam vikend, pozdravljam sve slušalce Radio Usore od do, da se svi odmore preko vikenda.
0: To je, to ima da poslušaj, stromo se smrkni i zapovidi svima, tako je.
1: Pa sigurno, što odmore vikende svima, nije samo vama u studiju Reži.
0: Nema rat ništa.
1: Ništa, lez, sjedi ti.
0: Jeste.
1: Evo ovako, pjesma Kemal Malovčić.
0: Dobro.
1: Došao sam samo da te vidim.
0: Dobra.
1: Živ, zdrav, vesel bili.
0: Svako dobro želi, hvala lijepa dobrom našem Petroviću. Bit će, došao sam samo da te vidim. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, dobri Ivice.
0: Dobar dan, gospođo Nado.
2: Evako, ja ću 2, 1, 3.
0: Dobro.
2: Opet lijepi pozdrav ide vama i vašoj familiji. Kad da dobro odmoriš, da nam dođeš, živ, zdrav.
0: Sve to lutrija, dobra moja Nado, sve to.
2: Kakvi lutrija, ti sjedi odmare sa svojom familijom.
0: Je, da.
2: Ja, da moraš i ti nekad da provedeš vikend ili nešto da bude kako treba.
0: Pa evo ja se nadam, a sad vidjet ćemo.
2: Ja, ovako pozdrav je za sve naše slušalce od reda, po Osmanovom, Markovom spisku, po svijema spiskovima. Neki Bog čuva sve i nek svi odmori što je rekao taj prehodnik naš. A daj ti nama pjesmu Lijepo je biti seljak.
0: Jest, vjeruj mi.
2: I opanak nek bude uz to.
0: I opanak i seljak i dobro.
2: I sve. I ajde živi, zdrav, Ivice, bio od Boga veseo, nek te Bog čuva od svega što ne valja, zdravlja, sreće, najviše i Boža pomoza.
0: Hvala lijepa, dobra naša Nado, svako dobro tebi i tvojima. Idemo dalje po sljedeće uključenje. Dobar dan.
3: Dobar dan, Ivice.
0: Pa kako nam je ovaj dečko sa osmijehom?
3: E, da vidiš ljepota.
0: To je čudo.
3: Čuješ ti u auto?
0: Ma ja, samo taj tečni izgovor i to, pa to je toliko impresivno djeluje. A da.
3: Aj, pripiši. Evo vam se moja smija traga, vodi mi kuć.
0: Da.
3: Vidjela me, ja se danas nasmijem dole. Odmah idi.
0: Odmah ste uputli kući, aj dobro je.
3: Dobro, pa neka je kod mene par dana. Ja. Prepiše od Petrovića.
0: Dobro.
3: Puno te pozdravljam. Ja, jasni sine, brate, mili. Ja ljepote, aj neće puno falte. Daj mi onu pjesmu. Putoje moj Aran, putoju mi ja.
0: Dobro.
3: Ova nas je zanije vaših žena ta.
0: Upravo ona, bezobraznica jedna ja šta radi.
3: Srani bila.
0: Jeste.
3: A ti pozdrav, pa se vidimo ako Bog da bi dana. Živi.
0: Živi i zdrav mi bio. Ako Bog da, budemo samo živi i zdravi. Idemo dalje. Nakon dečka...
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Opet je Sanji s vama u studiju.
0: Jesi, Sanji, ne.
4: Evo, se umorio u studiju.
0: Pa pomalo ja to.
4: Jesu to narodne, jesu?
0: Jesu.
4: Evo, glasam 1, 2, 3... Pozdrav nam Đustu, Dinu, Edu, Dinu, Gospu, Nadna, Usad i Nadinu, Vicite, Kaje, Osmana, Negolom, Starcu, tamo,

0: Hasana i daj mi za Hasana neku adresa, ne igraj se s vatrom za Hasana. I još onu pjeva, oni plače, ona specijalno za moju džuncu, još naste neku da nadinu tadi more.
1: Dobro.
0: Onu, ja. Svima hvala u sudu i pozdravljam gospodina i ona mene.
1: Hvala lijepa.
0: Sad je prijatno.
1: Svako dobro želim, plače ona, plačem ja. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ivice, lijepi pozdrav.
1: Pa Marko, naš dobri, kako si nam?
2: Evo, dobro je, treće uključenje, treće isključenje, evo, upisam uspio nekako dobiti.
1: Pa dobro, Bože moj, imamo ja. Danas...
2: Lijepi pozdrav za tebe, jer se vratao na ona... Vucalca.
1: Pa, nešto čitam tamo da je zauzet i otet brod. E sad, da li je taj njen kojim se ona trebala vratiti ili ne?
2: Ja, ma vjerojatno crna maska prešla preko puta, baš taj te.
1: Ili je preko mora.
2: Da. Vrašam 3-2-1.
1: Otet je jedan brod dole tamo kod se ona kojim se trebala ja. Ona vratiti. Sad, da li, čućemo, vidjet ćemo u ponedljak. Pa, tri. Ako ne bude, bit ću ja, Bože moj, Marko, neko će biti ovdje ispred.
2: 3-2-1.
1: Ja se nadam da sam se ja vama svidio, da ste uživali sa vam i tako
2: da. Da tebe nema, ja ne postoju ovdje nikako.
1: Eto, vidiš ti, moj Marko.
2: Dobro, lijepi dobro. Pozdrav za tebe.
1: Hvala lijepo.
2: Vrašam 3-2-1.
1: Dobro.
2: Pozdravljam sestru Ljubicu, zeta Vinka, Pavla Ljubu, naše Kaje, Miru Dobojku, Vinke Terovce, Nadu njezu unučadi, Dragića, Radu i Osmana, sve slušalce radi u stvari. A pjesma neka bude, ajmo svi na noge, Miloš Bojanić.
1: Bravo, bravo.
2: Ajde, ja sam pozdravio Nadu unučadi.
1: Pa sad, slušaj, ja nisam pratio vamo, sam tražio nešto, ali ako nisi...
2: Znači, pozdravljam Nadu i njezu unučadi. Eto. Ja mislim da sam pozdravio, ali ajde opet.
1: Ajde, nema veze. Ajmo ajde, svi na noge, hvala lijepa našem Markanu. Idemo dalje, da čujemo tko je s nama. Dobar dan.
3: Alo.
1: Dobar dan.
3: A dobar dan, profesori.
1: Dobar dan, bratku.
3: A šta ima, brate moj?
1: Evo, ide, ide.
3: Ima kiše.
1: Nema kiše, a ne, nema kiše više.
3: A ima li željeza kod vas?
1: Nema željeza kod nas.
3: A ima aluminijum?
1: Nema aluminijuma kod nas.
3: A ima li žena kod vas?
1: Nema ni žena kod nas.
3: Pa šta ima kod vas?
1: Mi smo to sve rasputili.
3: A joj, oj, kaki ste
1: mi
3: vi
1: smo
3: narod?
1: To poranili jutros i sve
3: kaki
1: na svoje strane.
3: Kaki ste vi to narod, čovječe Boži?
1: Dobro.
3: Sve ste ra...
1: Ajmo,
3: malo me rekao.
1: Ajmo, malo ozbiljno. Nemoj ništa reći.
3: Ovaj, nedeljko bio kje ste stej.
1: Dobro.
3: I prvi dva.
1: Dobro.
3: Pozdravljam Radu, Nadu, Gospu, Nadna, unučad, Emiliju, Nadicu, Novaka, našega Marka, Marinkušu, Šimu, Janju, naše Kaje, onoga Antišu, Ljubinku, Zoku, Stanovića, Petrovića, tamo Finku, Slavonski Brod, Marija u Žepče. I da ćeš mi, hajdemo negdje iz ovog grada.
1: Hajde, ovu, dobra.
3: Čaban kaže, hajdemo negdje.
1: Da.
3: I rastanak kre rijeki.
1: Dobro.
3: Sina.
1: Dobro.
3: I pozdrav svim unučadima, našem direktoru, njegovom sinu. Ljubi ga, majka. I tvojoj princezi, 100 poljubaca i pozdrav.
1: To je to.
3: I sretan ti vikend tebi i koji s tobom tu, pa čujemo se u ponedeljak ako Bog da.
1: Hvala lijepa.
3: I pozdrav dobro. Svim slušalcima u Cavskoj stanici. A posebno ide tamo onome u Maglaj.
1: Je li to to?
3: To je to. Ćao, prijatelj.
1: Ćao, bau, hvala lijepa. Osman je bio s nama. Mi idemo dalje. Dobar dan.
4: Dobar dan, želim.
1: Dobar dan.
4: Velkom, velkom gospodinu Jozo iz Brankovića.
1: O, poštovanje, Jozo, moj dobri.
4: Također isto.
1: Pa gdje si ti nama, Jozo, moj dobri?
4: Evo me, brate, u kući.
1: Pa evo, ne znam, nismo se dugo čuli putem ovih ovakvih načina.
4: Slušaj.
1: Recite.
4: Od oni što boluju od nekoga kompleksa, znaš.
1: Dobro.
4: Svaki dan su i puno pričaju i kako ćeš doći na red, ajde. Aj mi reci, eto.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti cetu arnasčki grek rod podu stane do šolotna moc etih di sof.
0: Agol suak šolotna moc anacuoh i anškurc na vaber fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: potezom.
1: Ukupno ukradeno 64 miliona maraka. Država propada, a vladajući kleptomani se sve više bogate.
2: Sve trpi, šuti, bit će bolje, bit će bolje.
3: Pa ovo je država za požalke.

se od stepenik njena štikla. Nekad su pogledi bili čista hrvina.

0: se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.
4: Bojan Kamerasud.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnjigrek, rod podu i stani dnu, šolot na moc, eti ti sov.
2: Agol suva, šolot na moc, a na cuov, i an šturc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

doba kada zaspu svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra